श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तस्य दृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूढिकार्यपणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम्।

शयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगि हृद्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम्।

व्यभवत् प्रभुः भूतदृग्भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभवनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमा गतिः।

ध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनम् भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः।

विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्धुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध सङ्कल्पः